0: terve, tässä on Sami ja Petri ensi Ferun bändistä. Ja sä kuuntelet
1: ArcelorMittal.
0: Se rikkoo sun korvat
2: ja avaa sinun mielen ja potkii sinun persettä niin maan helvetisti. Kuuntele sitä.
1: ArcelorMittal.
0: Se rikkoo sun korvat
2: ja...
3: Au titre Cali 7 4 balades quelques chiens sales. Mais dans la même province, on écoute Radio L'Alsace.